Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 10. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živim pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-a katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalima. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o Palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, uplavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 10. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu manje poznato, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želim odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu

da mu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-va katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovana je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost donijela ime Palestine na nebo i na službene zvjezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-P3 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-P23 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalima. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, uplavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 10. oktobar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu, manje poznato, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želim odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halid je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorije tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici

Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu manje poznato, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želimo odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zastavane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada

nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-va katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalema. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i dalje postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti širom svijeta zajedno sa čovječanstvom. Nebo nam je pokazalo put. Sada prelazimo na priču onima koji su krenuli u tom smjeru. Poštovani slušalci, u narednom programu govorit ćemo o Palestincima koji putuju svijetom. Pratit ćemo stope putnika, trgovaca i učenjaka. Do ponovnog viđenja nastavite gledati u nebo, u plavetnilo i skrivena sjećanja na Palestinu. Tragovima Palestine, skrivena historija.